sai chur chur. Cô cha yo bu bu ta ka ba sai la yo sa ba ba ani. Bu na yo lai mel.